Bonjour Diochol, Irio Mar Mercher Seisvarnuigen Avismai, Lenarium Yaviel Son Mark, Erpenadik, Okunta Dium Argulen Griad Gonjakes Ayon, Selaon. Jacques Ayon adostia su Jésus agalavaras deson. Mestre, ni orbe fer Juan erafes evidum arpeson eus dahulen. Respunarias deso, Petra fel dior irafem evidor. Gra e meso ma vesim laquied da azesa unan entu diu e gile entu cleis dit en dar loar. Jésus avad alavar deso. Nous orket Petra hulenit. A gwestor da Eva chalirat an meus me da Eva, pedarese o arvadichon an meus me da gaout. Respoun a rejon. Gwestom. Jésus a lavaras dezo. A chalirat an meus da Eva, o po da Eva chuive, a garvadichon an meus da gaout, evez or badezet enni. Evelato. Azezar, entu diou pe entu kleis din,

Nikedime erre ideor. Bezevo evidare meo mire dar plasuse evito. Andeg abostol al, ovez a clevet ar gauz aie drug enno us jacques aion. Jezus alavaras anezo, ag halvas anezo de gaut, ag alavaras dezo. Ergouzout arit, arre avel ere pen ar poblou, ar aomis tri varno, ag ar pen ou braz alak o galou da bueza. Ganyor hui, nedle ke beza evelse, erchun troleo. Ane beno chouan don da veza braz, ravo servis er dior. Hag an eb eno c'hoant beza a c'henta, ravo servis er d'an ol. Rag mab an deen e unan, nike deut evit beza servichet, med evit servicha, a rei e vuez da brena an ol dud.

Egwirionez, an dauzis kip newezon ket petra houlenon. Rak beza ekichen Jésus, azo kemeret perz gantan en ebasion. Après tom ni da rei or buez eveltan evid or breuder, meur a dro on eus den ober, makarom. En ur gemeret amzer do zelaou, do jikour, en ur an kounarad an drou great diom. En ur ziven ar evian, ar justis hag ar pior. Da bepini ar an an mot pevod, e ro Jezus tro da gaout perz en ebasion, rag ant ar vuez eo. Med e unan a zo ganyom pa servichom or breuder. Aoutro doue, or chikouri da bouan ya var an ando peus diskouezet diom. Bezit ganyom en or storm da zibab armad.

Egwirionez, an daouzis kip neouezon ket petra c'houlennon. Rak beza e kichen Jezus, a zo kemeret perz gantan en e basion. Après ton nid a rei or buez eveltan evid or breuder, meur a dro on eus den ober, makarom, en ur gemeret amzer do zelaou, do jikour, en ur an kounarad an drou great diom, en ur zifen a revion, ar justice hag ar pior. Da bepini a ran an mod pevod, e ro Jezus tro da gaout perz en e basion, rag intervu ez eo. Med e unan a zo ganyom pa servichom or breuder. Aoutro doue, or jikouri da boan ya var an end o peus diskouezet diom. Bezit ganyom en or storm da zibab armad.